ها اوردونکو میسج را ما ته روان دي دومره زیات تیز سر روان دي میسج او رتوای چې دا میسج میسج پڑھو میسج میسج طرف ته ورځم یو لطیفه درته کومه اور پر خان دي ډیر زیات ښا